hoki te whakawhiloa ki atu maha ka tāloha atu ki te tātou nuku i tēnei awhi-awhi fōku ki te matango hui hoki o te alofa o te agarele mai o te tātou tamana i te langi. Ki tāna tauhi kai mai hoki, tāna pui pui, mā tāna leo leo malu mai hoki ki te ki tātou. E whakawhitai hoki ki te atua. Kua pāmai hoko ki tātou ki te au hea mua mua te mahina tona lima te tauhenga tēnei. Ko ki nā ki te ai ki tātou te moni ma te whakamaoni o tōna aloha. Kai mahi e tōna angrelei ma tāna pui pui malu mai ki o tātou tangata tokelau. E tali tonu hoki te loto heki mahai. Ona tia kina pe tukuna fōngia ia te tātou matai. Ala tēnei, ko tōna alofa tēnei, kua pāmai ki tātou ki te masina tōna lima, o te tausanga tēnei. O ki nāo ki te ai ki tātou, ki te mātango o whiepea, o tāna pui pui ka maihi o tāna leo leo malu mai ki te ki tātou i teimi malawa. I te awhiawhi o ki la tēnei, te suafa malu mālo ki tātou o liki ko Iesu Kariso. Ko te ingoa hoki lawa tēnei kua whakahoiloa ki atu ai. Mua ka tāloha atu ai ki te mamalu o te tātou nuku kua potu potu mai i te awhiawhi tēnei. Ki tēai hokatahi ai ki tātou. Ki tāna takitakinga, ki tāna leoleonga, kai mai hoki tāna whesoasoani mai. Ki luma ki o tātou tāta eu lawa. I tēnei wai teimu hoki tēnei kai tātou kila e te hoinga tātou ai tēmi kua pā ki tātou ki ei. Kauko ki tātou na he pole wale. Tātou hoki na he atu atu wale. Ka hai ki tātou haka lango lango ma tātou tali tolu moni ki tātou atua. E iei te tātou leo leo mā moe na ia hoki maia. E iei te tlafi tanga na lafi e ki tātou i pui. E ia leo leo malu e ia ki tātou i tēmi umalawa. E he hewa hewa ni mai hoki ke te ki tātou i nā mea umalawa. E nā e hoi e ki tātou, ma sose mea nā e hoi e ki tātou. Ko i hoki tēnā nā e takitakinga i e te tātou whainga mlanga. Ko i hoki nā e soa ni mai ke te ki tātou i nā mea umalawa. Nā e hea ngai e ima ki tātou. Ala tēnei kua pāmai e ki tātou ki tēnei e whia whifu. Ki te mātango whie o tōna awafa, kai mahi e tāna pui pui, ma tāna whesoasoani mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. E a mai lā, i ako i te awhiawhi tēnei, e a mai tau whainga malanga. Nai, taktakinga ki tātou, ma te whesoasoani mai o te tātou liki i te ki tātou, e kino e mori ma te whakamahoni tōna awafa, kai mahi hoki, tāna agare lei ma tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. Ia, tokelau kia whiawhi tēnei. Ui hoki lawa o na maheni e ki tātou. Ke mōmua lawa ke mōmoli he tātou kwa ka hoi tailahi ki tō tātou wa tua. Ki tōna lofa kai mahi tāna pui pui malu mai ki lunga ki o tātou tangata tokelau. I nā mea umlawa nā e hea ngaima ki tātou ma sose mea nā e hoia ki tātou. Kā takitakinga hoki lā e ki tātou i he tatalo. Ui tātou ka ifo ma tatalo. Te tuatou mātou tamana i te langi. E mātango whie na wā te alofo ma te ana lei o koe. Ko ki mātou haka hoi tai. Masanga haka hoi tai atu ki te koiti. I tēne ia fiafi. Ko koe ko te mātou atua. Ko koe ko he atua ma takutia ma ofofungia. Ko koe ki o he tamana e lahi te alofa ma te angale lei mai o koe ki luma ki o mātou tangata tukelau. E waka whetai eto ki mātou i te awhiawhi tēnei. Ki te mātou liki ko Iesu Kariso. Ko te mātou leo leo mā moe. Ko te mātou malu. Ko te mātou lafitanga, ko te mātou mālamalama. Koe, nai e tautai e ia te tātou whainga malanga.
na ewe soa soa ni mai hoki ki te ki mātou. Ko te mālama lama, o te mātou liki, be nāna haka mālama lama ngia ai he ia. Nā mea umalawa na ewe hea ngai ma ki mātou, ma soa se mea na ewe hoi e ki mātou. Mai tēnā sasā, ke pāma ki te awhiawhi tēnei. E langona katahi ai, e ki tātou, ki te silisil kese o tōna ngalelei, ka mehe tōna pui pui malu mai, ki lunga ki o tātou tangata toke lau. Ko te alofa tule noa o te tātou o liki vē nānai, to toka whi le mua ki tātou. Nā e hutia e hoko ki tātou, te mawhana whana, te whi le mua mone o, o te tātou o liki ki lunga ki te ki tātou. E hoki lau te rewai taimi te nekua, ki lau ki tātou ke e bua sui te tau.

mahe atua e whakamaoni tōna alofa. A tōna alofa tēnei nā e whiti ai ki tātou. Nā e whisoasoani mai ki te ki tātou. Iso se mea nā e whea ngai e ma ki tātou. Te lai haka whutai atua ki tātou. Ki tu tātou atua te whiawhi tēnei ku poto poto haktai ki tātou tēnei e whiawhi. Te tau ai o na hiki wakatahi ki tātou te wikinga te whakamanu. E whakafoki ki te ia. Au taiti te mālosi na hoki mai e koe ki te ki mātou. Mai te nā wai asa kua te kātu, nā hea ngai te nuku, te mālosi o te nuku. Ma nā ngā luenga, nā mea umalawa nai hoi e ki mātou. Whakawe taiti atu ki mātou ki tukai wā. An hei te ni mālosi nā hea ngai e ki mātou. Ma nā ngā luenga nai usu ki mātou kiai. Nā e lawona e ki mātou te paki mai, te mālosi o hoa ki mai e koe ki te ki mātou. I loa e ki mātou ko te mātou aliki. E ki tuku lā fōngi e ki mātou e koe tei ni umalawa, tei hoki. Te lofa o koe ki a mātou whānau. Ki nā kua konga nā hea ngai ma ki lātou. I lawa te wai tei ui tēnei kua pāki e ka te lawona ai. Katahi e ki mātou te momoli atu te mātou vikinga te whakamanu ki te koe i nā mea umalawa wako koe ko hea tua e tūmu i te alofa. Ma koe oku ki hea tamana e tūmu i te a te alofa o koe na e whiti ai e ki mātou e koe. Na fisoasoani mai ai e koe ki te ki mātou i nā mea umalawa na e hoi e ki mātou. Hau ki tai oku ki mātou i te alofa o koe ki te mātou. Nuku ko toke lau ki tau pui pui ma tau leo leo malua ki te ki lātou. Ia uloa te waitemi tēnei i te laurolangi i te pisi, te laurolangi i tau omo. Mo e vesio te laurolangi tēnei. Ka e lali tolu te lava e malu tia te mātou he nua i awa lofa o koe te mātou oliki. I so se mea e hoi e ki lātou. O tai hoki te aloha o koe ki o mātou tangata toke lau i tāsei tū whi o tēnei laurolangi. Ki tau tausi, tau leo leo, we nā ke iloa e ki mātou ma katahi, e viki o katahi atu ki mātou ki te koe. O wā ko te alofo o koe, we nā maua e ki mātou mai a te koe te filemu mone, ma te tutoka filemu o mātou o langa ona, o te mātou atua he mahai ona ia tia kina, pe tuku lā fōngia, e ki mātou e koe. Langona ai e ki mātou te paki mai o te lahi o nei mea umalama an tau fesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou. I so se mea nai hea ngai e ima ki mātou. E neho ki lāko maua e ki mātou te o ki tātou o katai te mafutanga fia fia ma te tisotoka file mu o ki mātou. Ono toa lofa ki lunga ki o mātou tangata. A tai hoki te aloha o koe ki a ki roto o mātou e kā lesia i whea o tēnei laurolangi e ihe kā lesia ato ke lau ki tau tausi atu ma tau fesoasoani atu e koe ki nā hai whiau ma te lātou ngā luenga tēnā e hoi i te whawhanga ngia ma te leo leo ngia o te lafu mā moe tausi ke maua ki lātou te tāpuaki atu ki te koe ko hea tua e moni ma te whakamaoni te alofo a koe koe he tua he mohai ona ke tia kina pe tuku la fongi ai koe o mātou tangata o tai la wana o katahi ai ki mātou tēnei a whiawhi te paki mai o te while mū moni tai lai te anganga pa ia ki ta langa lue mai kai mai tala fesoa soani mai ki lunga ki o mātou tangata tēnei kua waka tungu mai e ia ki mātou i te tonu ma te sako te alofa ka i mahi i te angale lei ma tau fesoa soani mai ki lunga ki te ki mātou ia i te awhio fio ki la tēnei mātou iu atu ki lunga ki tau o fio e au ki he kupu ka takitaki ngai o ki mātou i tēnei vai aso a ka mole mole ko te anganga pa ia a ka mahala malawa mai te kupu ki loto mātou loto nei ke la ngona e ki mātou te paki mai o te kupu la ngona e ki mātou tau waka mā lama lama mai ki te ki mātou wā e lahi te ao ngā ki lunga ki o mātou tangata toke lau waka mole mole lau. Aga tumu mai ki mātou i te mana o koe ma te while mu moni o koe

man du med hockey i lunna program med går det alla hänga le mu och tato i lunga tato vad du nu tänne i kan mig he hockey in i vägen alla vad att hålla han i går upp ja det jag har inte nej i he du långa gutta ta pile ta och gitte ta malulu ma ni har malu i hockey och vi kan ta det där ute nej kan men nej hockey har tato ta ta pile du gi ate vai tau lava te tau malulu ave ko na tu io te fulu peni ki ki langa ki ni awala ke haunga le mu mai e ki tātou mai na tau wale o te tau malulu ka e kama tātou la i te tu langa lava e tatala mai nawa no mo ki lato i ku matutua pe ki lato i e ia e no hoi tau wale hoki tu tino e hoi hua e hoki na tu io te fulu kai koi hoi tala ki tau ho mai, pe hoi tala ki tēnu ho mai, he kau hianga hoki o te ola mālo lo e hoi ei o hiakinga. Ka hai ki he ai, e mai hoki ke kikila ke heo lapa koe ki heo tui o te fulu, pa nā tui pui pui a hoki ei ei ai. Loko tala hoki tātou ki te lahi hoki o nā, o nā hia mai e ia turoko o lava, e mā hua mai e nā tau ale, ka e nabe nā mantua te koviti, he kimo mā atu i te kouwiti ma te hia mao ia, ma koi hoka ua upe hoki lawa nā ahainanga e tauki ei, nā aunga hoki o te tauale, koi lahi maua i ki tātou, i te taimi tēnei. Koi lana puli o ki kila hoki ki heo tui o te kouwiti, he tui o te fulu, he tui pui pui a na mihia hoki, ko nā labatakinga i e nā, pini hoa tuanga hoki. Ke ono heo mai e ki tātou, mai nā tau wale hoka mutakutia, e paki mai kia te ki tātou, i nā vai tau o te fulu. Ka heka pake he ai, ki hoka lei ke mahanahana nā kie, ke mahanahana hoki nā konga e na noho ai ki tātou, ke ki kila ki nyani haka hinomanga a te mālo, i lunga nā tūlā hono e te tau nā i ei nā hale ke mahana hana o ki tātou. Mai ki tātou i ei e noho hale tutongi. Ke kila ke hai ni hita mo te hale, ke lelei hoki nā haka mahana hana ngā nā pui pui e te hale. Heo he mea e mahoi, heo ni awala hoki e mahoi, ke ono pui pui a ai ki tātou, wā lawa nā aunga nā tauale o te waitau o te taumalulu. Ka kila lei, mā hai mā tala no hoki ki nā homai, hiaki ki nā tino ki tātou, hiaki nā tauale o ki tātou, nā he hai ngungu o tātou tauale, ka e tamuhai oi hoka mā tala tala ke mā tala mā ki te lawaitele o te tauale, e he taimi kua kikila matai ko lua ma te homai, pehetein homai, ma peko te kauhianga hoki a te ola maa lolo. Kila ko te anga maulunga, ke ola manuia ki tātou, ola pui pui mai ki tātou i nā tauale o te tino, ka ke ola maa lolohi hoki ki tātou. E te kātu hoki la te tau maa lulu, hove hoki kua, i e hoki ne tahi kilanga ke heo ai ki tātou i nā tauale e puna mai te tau maanohana. Ka e motem te nei ki tātou ka ki pāt lele ki te haitoka tau maanolu ku tau na tāpena hoka lele ki tātou i nā i tūta tau ai ke pui pui ai te tātou ola maanolo o te tino awalawa nā tauale hoi mai. Ki loka lele toka lau ka ke manu i hoki i nā tauhinga o te ola maanolo o que tanto.

Ela te mamalo tato ko long long o maloni trelao. I te itu la te nei e mau e hakatalo hatu ki te mamalo ko lua katoa. E kamata mai la vai te na kaukau na te tua. E hakatai ki te aloha mta ngale tato te manai te langi ko mahai hoki tato ke hei loki hui e te nei tu la hui ahoi. Ia e talitono hoki lava a ko te ahe hoki lava tēnei e hakahino heko hoki lava, hakahino tonu ki te mamalu o nā mātua i te ahe tēnei ni. Kai ko te mea moni lava, loa kanahe i te aloha me te angale tātou te mana i te langi, he maha hoki ke aulia mai a mātua umalele o toke lau ki tēnei tū la hui ahui. Ia e hakata aloha tuela ki te kolo mamalu, nā kaukau nā te tua, ia hoko tua i la mana mātua uma o toke lau katoa. E hoka tālo hoto tuko lua malu nā mātua, mātutua kua tau taka huili. Ia hoka he tai lahi ki te angale le tato te mana i te langi, ko i maua pēa koto te ola ma te mālohi. I lato nā mātua hoki e ia e kua mālolohi heololo. E hoka tālo hoto tuko lua. E henga tau ki lai tēnai o nā mātua maro lohi lele, e mana mātua talavou, ma tātou hānau kua haihuānau hoki. E hoka tālo hatu ki tātou ni, i te ingoa pele o tātou te mana ko iehiu. E hoka tālo hatu ki tātou lumalu, i ake manu ia te aheo mātua. E hoka tālo hatu hoki lai te malu tātou tokelau mao, i hoka oho, unukunonu mātahu, i ake mai hoki tātou ka inga i au he tālia. E hoka tālo hatu ki tātou lua. E hili ili ai hukilawa nā ka inga ki tātou iki nei i niuhila katoa mai lawai te motu hea o te. Ke hana ke lawa ki lunga i tātou ka wahua i lunga iki nei i te i mātu. E hoka tālo hatu la mō koto i tēnei tū la hui ahui. E ni a heo vea i hoki lawa e nā mea maheni lawa ki tātou ia. I he mātu te nā ke alihe, mata mana hoki ki pākome. E mau hoki lawa te awanoa mō kou lua. Nā tamana mana mātua ka hai iho ki lawai e he tino kua e hui a talanoa mai i tatou a lale o tēnei. Ia ko tatou telehoni mahani lawa e mahai e kolu ke telehoni mai ma momoli hoka pito a hoki lani alohanga o koulua ki nā mātua pe ko hea lawa te hoho koulua ke kawike i nā alohanga i te o waluhe lau o limatolu tahi o waluhe lau o limatolu tahi o tunu mele tēnā e mahai koe ke telehoni mai ai ka e mo te taimi tēnei e vi kia maha kaitai te anga le tato te mana i te langi o tato kuhu e loa ki hui huia i o te ahui ahui ki la tēnei e hoa ahui ki la wainu mālulu o matau ki nei e moti moti māli e na te ua māli e i o ka e talitono ki lawa tato i lalo Wellington e he aloa tato ki onehai lawa ki tau ni a ke tato pehe tēnei ni.

Ia ko te malu tatou kai ngā akalongolongo hokai tai lahi ki teona hei mai ma te e vai wa maali e mailunga tatou laina i te ahui ahui tēnei. Ia heo veko kua, ia heo ki tatou tamana kia hitolo pāko meilunga tatou laina taimi tēnei ke tatou hokalongolongo tu hoki pehea hoki ni mea mana na iena tu tupu mai hoki tatou kaua hua ilalo i taupo. Ia kai mai helo te hoka pitoa lava tēnei. Te hao ka pitoa lawa tēnei e kua aulia mai ki te atau kei nā mātua. Ia tamana kia pāko me viki te aloha te tua. Haka he taila hilele ki tōna aloha mta nanga leiku mai ki te atau ke. Toi hui loa ki wiki hoki tēnei taimi te ala leo tēnei te atau toke lau. O tali tonu ki la te mahau hau. E pui pui lele ma aloha ma angalele atu te atu ki te atau kaua hua ila loi taupo. Kako te avano tēnei e

0: Hei ala hea loa. Kana kama tamai ki tāua i nā muni papa, ni? I te aloa nā mana tua tuki nā tamana i ene ki a Tioni Vuluma Maholani, ni? I te tūlanga i te huia huia hoki o i langi langi nā viki nā pehepehenga hoki i a kai mai hoki lava ki nā pehe lava i ene nā kua hakalongo to hoki tato ki te pehe hoki lava tēnei e loa e huia huia lele te tokalua tēnei o i pehepehe ai nā taimi o nā o nā a pati nā hatahinga nā kauhainga luenga i nā hui ahui. Kai tai ki te aloha te tua hea loku mumoe tu hoki nā tamana i enei. Ia ka kua tuku mai pe hoki nā hatunga i enei ke mana tua ai pe hoki lawai ki tātou ki lātou. E henga tau ki lai tēnā, e vela wako te pehepehe a tu hoki lawai te hui ahui tēnei. Ki nā mātua lawau ki tātou. E tali tonu hoki te maha uhau. E ko mo ki tātou uma le hoki nā mātua e ie hoki lawai te ki tātou te hoki hoka o ngā pēa e o te kupu tēne ko te loto hoka mā ngalo, ni? E mauti noa matali tonu ko tātou nā mātua e mau hoki ki tātou te loto hoka mā ngalo. Ka e ie hoki nā mātua e hei loa hoka mā ngalo. E tāohi mau lawa ki te mea nā ita mai ai lawa i te huia tauheanga kua te kā. Koi he huia huia lava. Kai le mai te mau tēnā hato atu ko tōki te ki tātou, ko te mātua po te awanga e ami o lelei. Ni e hei mau anei, kai ko te hoka māngalo te mātua, e ta tau lava ke mau a ki tātou hoka māngalo, wā hoki lā. Ka hai he mai ki tātou e hoka māngalo, e he mai ki te atu ka hoka māngalo mai ki te koe māau. Ni? Ka hai la koe te he tamana peko he talavou i a kai mai hoki lava he tahi mātua e he hui hui ki he tahi mātua hoki lava i loto i kā inga hai koe ko he hui hui ki tō mother-in-law puko te mātua tau awanga i a peko te uheo puko tua huine hoki o tau awanga peko te anti puko te uheo hoki puko ai lava te vāenga tēnei puko te mātua o ko te ai, ko ai lawa te mātua, mother-in-law, sister, auntie, ni, he hui hui a koe ki ei, ko te taimi tēnei kua lewa lele te tatau ke maua ki tātou te loto he hoka māngalo aki. Hoka māngalo tau hio, hoka māngalo te mātua, hoka māngalo te tahi ki te tahi. Ko he alawa nā he hui hui a nai iei, he anā vevehi ngā nai vevehi ai, he anā hako hui tauli nā hui a ngai ai mkoulua, he anā nā hui numi a kinga, ma nā he mālama la mānga nai ko vevehi ai koulua, o taimi tēnei ko taulawa ke toi hoka lā mole mole, ma toi hoka lauli lei nā mea uma. Wala ko tātou ko te tātou ko te elelei ko nā mea uma ia iehiu, ko te taimau tēnā hui hui ele ke toko mātua, elelei mea uma wai a Iesu. Ko tātou uma lele la, ko tātou ko ni uhi, ko tātou ni kāinga, ko tātou ni mātua, e tohlo ki ko tātou hoki e pele i te ki tātou kāinga, ki tātou iloto tātou kāinga. Ia ko te kupula tēnā hoka māngalo tō mātua, māngalo tō uheo, haka māngalo te mother-in-law o koe, mātua tau awanga, haka māngalo te uheo tō mātua, haka māngalo tu huine tō tamana, haka māngalo nā mātua laiti, tai ngole, haka māngalo te mātua o koe tau takahiri lunga te moenga, pako ai haka māngalo, ko te kupu haka māngalo te hui hui tēnei, ke haka māngalo ki tātou tahitino ki tahitino. He alawa nā me kutupu i te taimi kua teka, hano taimi tēnā maona kino. Kai mo te hewaringa ki te lumanaki, e maua e koe te loto hoka māngalo, e hea o loto ai koe. Kai koe he hoka māngalo te mātua, peko tō tuhuine, peko tō uheo, e he mahai koe ke hea o loto. Koko e polonga, polonga, polonga, e polonga i lava koe. E fiu koe tamo hai, ka koko e polonga. Ai hea, wala koe e ita. Te whaingo hui ko o te formula i e hiu, ele mai, i a koe na hengo to te la koe koe i tapea. E anga hela, e kawe kawe la, e anga hela i lava koe. Ka o te mea, e ngoto te la umato i ta. E ngoto te la uhoho. E iei te hoho te hoho i tauli, hoho na hoho i tauli, hoho na mea vale vale i e nae he hui hui ai koe kai. Hako maa ngalo, hako maa ngalo, hoho na hoho i tauli, e ola hui hui ai koe. E hea oloto ai koe. Ni e iei te hakupunga haka pālangi ve ia, ni. Loving me is a choice, ni. But hating me is your decision. Io. Ko te hoano hoano te waka he holo ngā manu, ni? Ko te hikuuli tēnei, ia. Ke hana tu tātou ed, oi kua tātou e tātou pehe tēnei, kai vili mai ko ke kawe olohoanga. Matua haka manatu ngā hua e holele. Tu lo mua, e velawa e hono hua e ho maali e ni. Ko he haka manatu lahi mo he tamaki ki ngā lue ngā lele, mo nā tuyo te tau marulu. E ahui ai ma te tuyo te hulu. Hea kili nei loa he oa vanoa. E ke maua i te bookmyvaccine.nz pe ko tau ho mai mahani.
1: PMN Tokelau.